0: Kira-kira pukul 12, Pak Ari sakura warga tepi ka imahna Bu Sedan kapakarangan. Jebul biinah nyampurkeun. Sedan eureun pantona muka kenca katuhu. Jut-jut tumpakna tarurun.
1: Biinah, bahasi turunkeun bi. Cau atah ka dapurkeun. Koper ka kamar kuring, ari hayam asupkeun kana parange. Atawa kurungan heula ku dingkul.
0: Puar liah paparentah ka biinah. Ari Pak Aris mukakeun bagasi geus kitu calik dina korsi hoy anu aya di teras. Nyieyen kebat ka kamarna. Ia ngabaheuh hay dina sopa. Ari Bu Warliah kebat ka dapur. Alak ilik mariksa eusi imah geus kitu trojol di bijil jeung ngajantang deket lawang red kana pot kembang, red kana kanang manuk.
1: Inah, aya naon juragan? Teu aya naon? Salila ditinggalkeun. Aya juragan
0: temal binah bari rebo ku babawaan bus ka dapur.

0: Tina,
1: aya naon juragan?
0: Teh naon? Sarira ditinggalkeun?
1: Teu aya juragan.
2: Temal binah bari rebo ku babawaan bus ka dapur. Bubar liah nyamperkeun ka Pa Aris, gek calik jigireunana. Huleng jiga nu ngalamun dalamutan asa can kumpul carape carangkeul urut di perjalanan. Sanggeus reureuh tina kacape terus ngalakonan kewajiban sorat lohor, sedangkan biinah pak pikpak pepolah nyayagi kendudunganana. Heuleut sawatara waktu Pa Aris jeung Bu Warliah geus caralik deui ditepas bari mayunan cinteh jeung lalawuhna harita teh. Bu Warliah panasaran keneh. Obrolan dina mobil asa can puguh boleh hideungna da direwong ku anak-anakna. Harita ya di kasempetan atuh pok ngamimitian muka caritaan.
1: Pak,
2: aya naon? Alah. Itu datang teu leunah awak teh duh. Carangkeul ibu ieu teh, bet carangkeul ieu teh bapak ieu teh. Aya naon ieu?
1: Urang nyambung obrolan nu tadi teh apa?
2: Nu mana teh ya?
0: Pa Aris kawas anu kurang sumanget
1: perkawis jarah ka tanah suci teh ya. Tak kitu Pak, abdi mah keukeuh ieu teh. Hoyong aya keputusan, nah bari ilaha ngabuleukeun paniatan. Apan jelas Kang Ubed mah tos kantenan taun ieu bade angkat saurna teh.
2: Oh, urusan eta nya. Adi keukeuh-keukeuh teuing mah urang ngareuyeuh ku kumpul ti ayeuna we. Tapi bapa mah naonnya hayang ka Mekah oge lamun geus teu aya pikiran ka sisi jeung ka gigir da init ka Mekah teh atuh. Lain kudu gurung gusuh, komo gurung gusuh bari maksakeun oge bari hayang ka puji ujung-ujungna teh. Hayang kabuji jadi haji, menang gelar, menang titel jadi haji. Haji oge kudu jeung eusina atuh. Matak sok aya sebutkeun haji mabrur. Tah nu ngeusi. Bener jadi hajina. Ulah jadi haji makbul. Heeh, ceuk sakaol

Malamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: kurang ajar Gatot Kaca binatang.
1: Naon ieu teh? Ieu teh naon?
2: Kurang ajar Purbakesa. Boga anak dipapatahan teu balik kurang ajar.
3: Iya, nu mapatahanna siluman si Jurig ye. Kurang ajar nu corogan abong kana wujud dieu awak ku tadi diterahina saksi bangsat.
1: Teh ieu teh naon?
3: Entu naon-naon sia?
1: Kasangakeun sembah paman.
2: Modar sia. Aduh.
3: Ih, kelanan ulawak kacunga teungeul antos pangeresa. Naon ieu teh anak kaula? Halo? Emut heula ka Sep Muapati-pati tuang rama paman nampiling. Upami teu aya kalepatan alo boa alo teh lepat.
1: Nu mawi paman poékeun putra Gatot Kaca ieu teh naon anu jadi margalantara?
3: Naon ieu teh pangeresa? Urang ngajar entong make jeung teu diaku Gatot Kaca. Di mana ditunana Manawati bangsat?
1: Duh. Di mana ditunana sia? Teu dipijakeun awas.
3: Teh nyaho Aswatama geus melotot.
4: Beureum kitu
3: teh. Kalau ora teh lamun Aswatama geus beureum beungeutna wah silakan moal aya jelema anu nyesa. Jeger teh pikiranana cung.
4: Wah, na kumaha teu katalis.
3: Ulah ora.
2: Sok geura jawab. Di astina aya kajadian nyatana Dewi Banowati garwana Kakang Prabu Syudana aya nu ngiwat si horeng anu ngiwatna ti awang-awang nyatana anjeun pisan panempo masyarakat nagara Astina panempo jalma-jalma di Astina ieu meureun diparabkeun ka ieu
1: karah pun anak maok awewe
2: bener
3: ah moncong diangles
1: ih sanes ngangles. Lah geus ieu pun anak kalakuan anak itu.
2: Bener pisan.
1: Kurang ajar.
4: Waduh ampun paman.
3: Si keneh bieu dipapatahan ku ngaing.
4: Duh.
2: Didenge kuliang naon? Didenge kuliang naon?
3: Kuliang naon?
2: Coba itu nepi ka kitu kalakuanna naonan?
3: Hayang di ana
5: main saniwara
3: main saniwara jeung temok ngomongna Jurig pun kitu nyaritana jeung teh jeung tangkal kai kakara
2: ih sanes
3: ah teu bisa
5: teu ngos sanes
3: entong make sanes eueuh sanes eueuh teu papaitan jeung sanes teu sok geura jawab Gatot Kaca di mana
1: Putra Gatot Kaca teh bujing hingat kanjaring teu ngimpi-ngimpi acan.
3: Entong make jeung ning angles jaro. Gaulan bangsat mah cani gebugan mah tarang aku da. Sok aya bebek kuluran ta si Jurig. Si cekekeun aing. Ah.
1: Ke kasepuhan.
3: Entong make jeung kengke pun make sa diparabkeun ka sia.
2: Itu. Lamun kitu mah neken ka kaula ongkoh meureun. Pasti dibikeun ka anjeun. Sok
3: di mana ayeuna sok? Diparapkeun meureun ka itu kana demi itu.
4: Duh.
1: Ih. Keheulan Gatot Kaca. Ulah numpama
2: bener rumah sa?
1: Henteu.
2: Wani disidangkeun di Mahkamah Agung Jaksa Agung Yamadipati.
1: Putra Sangem disidangkeun bae.
2: Nah. Naon sumpahna?
1: Bumi sareng langit saksina.
3: Masihna bumi jeung langit teh bisa ngomong Jurig. Kurang ajar nyeun saksi bumi jeung langit
5: samarangan
3: teh euleuh eta kana bumi jeung kana langit meuni nganggap enteng gampangkeun pisan lalawara si kunyu si buta si bewos si jin si cekekeun aing si
1: atos
3: si gelo neke ka aing neke amun teu ditakis aing nyeri sama neke gera
0: kurang ajar Purbakesa modar sia aing
1: kelanan paman Aswatama tenang mangatraskeun paman.
2: Pami kitu mah meureun nuding ka kaula ieu anu jadi pasualan. Daek teu daek anjeun anu jadi raregena boa dititah ku anjeun.
1: Walah itu jeung neke jeung nyabok.
4: Beletok deui teh
5: kumaha teh? Pisanya
2: panah. Har, hampang leungeun ieu teh ditaktor lain. Main hakim sendiri ujug beledug geus neungeul.
4: Jangan saenakna teh kitu
2: mah. Ulah saenakna. Hei Arjuna, jangan sekali-kali engkau mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, Bung.
4: Waduh.
2: Nah, hak asasi kaula salaku manusia terik diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun adipati. Eueuh Arjuna, adil teh keur sararea. Anak kaula nepi ka diteken maling kaula nanya kitu. Ieu teh jelema keur ngobrol dina kahadean. kari-kari anjin ayeuna ujung-ujung neken maling kitu. Entah make jeung di angles, entah make jeung di angles jurig. Di podaran sok wae. Urang ngajar Purbakesa jeung pamana nyatana anjin di podaran dina waktu ayeuna.
1: Wah, lamun kitu mah ieu gede pisan kapangaruhanna Arjaun. Hei, Mahadipati Arjaun.
2: Kaula
1: modar sia. Anak aing diteken
2: urang ngajar pada-pada ku bigalan pati jeung kaula.
1: Aye maju
2: ewak jero. Sok-sok tewak. Kurang tanaga sama teh amat tilu kali ka sieun.
6: Kumaha nyamatna?
2: Nyamatna?
6: Kumohon.
2: Jai, jai, jai. Bae tewak. Suat ama, suat ama, suat ama, suat, suat.
1: Halo? Nuhun inggih, ama.
2: Kadieu, kadieu geura suat. Sakadeung geura tam.
6: Eta tam-tam.
2: Tam-tam, kadieu tam-tam.
6: Tamur.
1: Nuhun inggih. Saud.
2: Si Gatot Gaca ulah nepi ka cenah ngejat. Tewak.
1: Timalat pamit. Bas.
7: Hayang. Arya Purbakesa sareng Arjuna Gatot Gaca lan Aswatama. Oko pikalan pati sareng sebenarnya banting.
2: Gatot Kaca alamina
1: anah apa
2: tegal arah apa
1: aku sindega
2: pati
1: aku sindega
2: dikamanakan dituhna Nabi Banawati unyuk
1: kaulah terumah sangat bantun uwa Banawati uwa satyo uwa satyo
6: khawatir mangi nyuuh nyuuh nyuuh
8: nyesek
6: wadah
8: kepala saya udah
6: matah ngore pakep tahan nafas tahan tahan den
2: hampir biakur nafas aing
8: kunaon suat ama
2: aduh ama hampir biakur nafas ama
8: cek ama oge ulah gurung gusuh ulah gurung gusuh ayo lawan

0: Paman, paman, kade cing hati-hati. Sok hayangnya hau aryaun. Kabina-bina teuing neken anak aing deh. Ladenan uas.
1: Sapratanipun Arjuna ditewak dibalangkeun ku layang.

0: Ieu Gatotkaca anu nyana karya purba kesa diudag Warjuna tikanak.
1: Sasat nuturkeun kalangkang Gatotkaca.
0: Jarak, jarak.
1: Ya ulah nun.
0: Iya kayak

0: meramah kelongan newo-newo itu kayangan. Sareng sena ieu Dewi Banawati diiwat ku dua utusan ti nagara Giri Kadasar. Nya eta reureuh di hiji leuweung nanging ieu Banawati aya kasempetan ngejat. Nya tara ti Payuni Pati atuh Dewi Banawati dibeberi ku ieu dua utusan. Nyatana barang dumugi ieu Dewi Banawati ka kampung Tumaritis kalesan ku Semar Sapala Putra ditulungan malihana nyatana ieu siswa Semar anu kakasina Bambang Pancanetra tiasa nulungan ka ieu Banawati. Ieu dua trik pangindra jala ayeuna parantos ka Borogo dilebetkeun kana cupu hikmat ieu satria anu kakasih Bambang Pancanetra. Kairing ngastra jingga dawala anu dina waktus eta tekan tun gareng bade nyangakeun bangsat miwah Dewi Banawati. Bade nyangakeun heula kamar tak nyata bade dilaporkeun heula. Ya.
1: Kang.
0: Meunang bangsat dewek
1: euy. Ti mah bangsat taon Akang?
0: Gudag-gudag awewe
1: yeuh. Eta Akang pangeran
0: nya. Dewi Banawati meuni percis teh juragan anu Gatut Gaca barang digebug teh efek teh jadi patih. Patih utusan ti ting ti mana da? Poho deui aing oge.
2: Sukamani
0: beureun. Jeung ieu heuh teh Sukamani kecu. Heuh. Duh. Ampun jeung aing ah. Kasih garing kecu ka dieu euy urang nyentrik ieu ah buru-buru. Ih,
3: tawanu.

0: bawa
1: wong wedon iya
0: tapi no damal iya tak iya kan mana wite agan da iya tengah wujud agan mangrupakeun agan siksa ku abdi jebrod jebrod jebrod ai tadi nama ku abdi teu moal ditewak mu eta jelema teu apaleun ka abdi da piraku deui juragan anu mah make jeung teu apaleun ku teu apaleun manehna teh jadi abdi teh nimbul curiga
2: eta kang
0: nimulkeun kacurigaan ka abdi nan ditewak ku abdi ka abdi digebugna ge ketang
2: ulu ulu ulu
1: nuhun garing tah keur jajan
0: adeh nuhun
2: aya jasa mah nya
0: lumayan merebu
2: aya kang
0: kadekeun sia kadewekeun kadekeun kadekeun
2: anjing
0: tuh soek geus sia
2: mah payu atuh
0: kan baik mana sapotong aing sapotong yuk dek dibalikeun naon
2: adil adil kitu mah sapotong ewang
0: aduh ampun deing tah ieu sih bangsa teh rumaos si kaula teh parantos malih warni ngajadikeun salira
1: kurang ajar geulik kunaon ngel kunaon kaula jahat uluh kurang ajar anak aing jadi dipitnah jahat
3: aduh ampun ampun alah
1: ampun kaula satria
0: kaula
1: bakal lebetkeun di kana supu ieu
0: nyuk sumangga hayang abus ieu dua trik pangindra jala dilebetkeun deui kana cupu ku ieu Bambang Pancanetra barang saweg nyatana nuju aya riung mung pulung di satengahing marga sapraptanipun eh Gatut Gaca
4: dek lompat ka mana sia bangsa
0: ha cegan
2: hadekang
1: silaka cepot dawala wa panuhun tiasa dibelaan putra Gatut Gaca margi paman Arjuna sareng Eyang Kumbayana ugi Aswatama tetep neken ka kaula
0: tobat tobat teh ngana ku Gatut Gaca ha kuah dibelaan na pungguh hidup mah teu boga dosa yakin kapan ieu aya bangsatna pan aya bangsatna gan
1: ieu paman ieu putra Gatut Gaca wah pangeureusa mah Adipati Arjuna ulah teras-terasan neken ieu aya barangna tingali tingali tingali tingali

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Ditambah deui ku seungitna laku lampah Nyi Yeyen anu memang sifatna teh sarua jeung bapana. Kababaturan Nya Ahan, sopan, ngahargaan, jujur, berehan, teu aya. Cawadeunana istuning eta budak teh nu ngaran Nyi Yeyen, istuning pikir sepeun kabina-bina keur mageulis someah Nya Ahan jeung berehan deui. Teu aneh atuh. Lamun loba sobatna boh awewe boh lalaki tampolana indung bapak babaturanana ge nyaraaheun ka Nyi Yeyen, da budak nah hade tatah hade basa, amis budi parangina. Ka itu ka ieu ge sarua bae, tara ngawilah-wilah jelema. Kumaha ari rancekna Nya Yayan? Beda na jeung Nyi Yeyen teh lir ibarat beurang jeung peuting. Lamun Nyi Yeyen mah gambaran beurang anu caang padang narawangan, sedengkeun ian gambaranana peuting anu poek merodong harita teh. Ian mah budak bangor, baragacul, bandel, sombong, jeung geus resep kana nginum-nginum, mabok-mabokan, pagaweanana, ruang riung, ceuk babaturanana, nu baraong, nu sarua resep kikituan, mabok minum, madat, jeung loba-loba deui. Akibatna Kajang Yayan mah loba nu ngewaeun, loba nu api lain, iwati sobat-sobatna anu saikhwan anu mikaresep teh. Kitu oge sanyana mah lain resep ka ian-ian teh ingatuh babaturanna mah. Apal ian teh jelema ogor, jelema berehan, jelema gengsian, jelema hayang kapuji, bari sombong, ulah menang batur, kudu maneh nupang ungklungna. Keur mah memang ian teh mibana rupa kasep, ganteng, katamah loba duit, dan nu kolotna nu beunghar dibedaan mah ku kolotna. Puguh babaturanna teh, puguh atuh babaturanna teh, wah ceuk awewe ceuk lalaki lir ibarat jiga sireum. Sireum ngaronom soteh mun aya amis. Dan lamun amisna geus leungit mah eta sireum pating laleos. Tak kitu gambaranana ian jeung ien teh atawa Yayan jeung Yayan teh jauh tanah ka langit dina pasipatanana. Caka turang tuna kaayan kulawarga Paris nu aya di kota Bandung. Urang teundeun dihaneuleum hiem, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot tinggalkeun mangsa datang urang sampeureun deui.

Ayeuna urang nyarioskeun di tempat sejen. Rusli geus merenah di jero panjara. Manehna geus sabulan leuwih ngajalankeun eta hukuman. Tibarang bus ka jero LP manehna ngarasa sedih jeung perih atina. Hatena ngabagel wae, amek kagan Ubed nu dianggapna jadi ulon-ulonna. Tapi ka manehna ngaceblos kana jero panjara. Maklum Rusli teh budak wangkelang, budak belengur, budak bangor. Budak keur meujehna belek kesentreng. Ceuk padibasa teh mah ngora keneh pisan. Istuning buta tulang, buta daging. Tapi sifat Rusli anu merekedeweng. Saeutik oge teu aya niat babalik pikir da tetep teu ngarumasakeun salah ceuk ukuran manehna harita teh. Diasupkeun ka panjara teh kalah ngan lan rasa ceceubna ka Gan Ubed. Tapi dalah dikumaha atuh da? Rusli oge kudu pasrah sumerah kana kanyataan. Dayeuna mah geus jadi sakitan. Jadi penghuni LP nya kapaksa keur saheulaanan mah ngaula kawayahna da teu aya pilihan deui harita teh. Boh beurangna boh peutingna Rusli teh tara ngarasula. Dikitu dikieu oge nurut be, dicita sasapu daek digiringkeun ka masjid komo daek. Ngabandungan juru dakwah nu aya di eta lingkungan teh daek. Oge nu geus matuh aya waktu nu tangtu. Dijadwal pikeun ngabina mental sakitan atawa narapidana. Tapi dasar sifat nageus kitu. Rusli can robah eusi hatena. Rasa ceceb geuleuh ngaganyel wae ka Gan Ubed inget wae. Meh unggal peuting dilamun diwawaas. Dicipta-cipta. Rahuh. Rusli narik napas jero nakeranan terus kekerot bari ngepelkeun peureup. Ubed, Ubed, Ubed, Ubed. Sia mah jadi manusia teh kacida teuing bed. Keur naon atuh ungkeut-ungkeut dan salat. Ari teu jeung eusina mah. Ka masjid getol Ubed. Salat rajin. Mamagahan kabatur bisa tapi nahara lampahan bet kitu patut dalamun andika tengah hina wae ka aing jeung ka bapa aing mah aing ge moal mika jeceb ka sia atuh moal ngalakukeun jiga kieu. Aduh kacida Ubed ah batur nyebutkeun juragan gan-gan yeah. Hayang kaadeuh juragan kitu patut. Juragan matu ku hormateun sarerea. Ceuk kolot ceuk budak, nini-nini aki-aki kabeh nu bodo nu pinter. Tah mihormat mika ajri. Eta kakara eta mah. Ari maneh atuh ah, hayang we sebut agan agan agan. Waduh ah keur aing mah. Eueuh agan-aganan lah. Awas rasakeun Ubed. Aing di mana kaluar engke rasakeun pangwales ti aing. Si Rusli lah. Moal oleh panasaran kasih hati lah. Geus teungeun atuh da. Unggal papanggih. Moyo kanjeung moyokan we ka aing teh. Jeukeur aing leutik keneh. Jeukeur aing umur 5 taun. Pajarkeun teh cenah ka bapa teh, ah boga anak teh anak naon anak bulung cenah. Anak tina calang aruntah cenah maneh mah tong sok jumago cenah lah pokona mah kakuring teh teu ngeunah eta teh teuing nya ari urang teh bahasa ti kolot urang keur leutik sok nyarep wae inget wae eta teh komo nu sipatna ieu mah yeuh.
si Ubed teh dibaheula keneh ka aing teh. Timiti umur 5 tahun oge 6 tahun geus miti bisa ulin. Ari babangih teh sok ngahina we. Pajarkeun teh. Ah, anak calang harunta cenah. Anak cangkang cau cenah. Anak cacah. Eh. Maneh mah cenah nyebutkeuna teh. Karuhung mah kaluhur moal silungan kahanap moal akaran cenah kitu. Kacida apan eta teh? Sumpah serapah si Ubed teh. Dak ayeuna lah mun bae aing. Engke pokona mah dina waktuna aing bakal males kanjeuh hate aing ka maneh.

kira-kira wajib urang pikir melaan masyarakat anu rugi. Salah ku aing pangampihan ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun sajumlah warga. Ansur lembur papan kari tulis kula teu aya kalanganna ayeuna pikeun ngayakeun serangan ka nagara Maespati tasih kurang aja. Urang siapkeun bala dia bala tamtama semak tasih ka pedang.

0: Ha dina tagonian make jeung aya belekap belekuk.
1: Pareasi.
0: Sanos di pareasi pareas bidah teh teu dileuwihan kitu. Astagfirullahalazim. Ulah dibelekap belekuk ampun ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim ulah.

0: Walaupun tenun, lu tenun.
1: Kaulah salah sawios di kampung paling girang sih.
0: Ay gitu?
1: Nguningakeun kulan aya parahu alutan ti nagara Alengka Dwirja. Cing palotot cing haraok bari ngucang-ngucangkeun pedang, ngulang-ngulangkeun pedang. Nangtang-nangtang ka Gusti Arjuna Sastrabahu. Pajarkeun teh cenah urang Maespati bakal diansurkeun dina waktu ayeuna. Margi cenah ieu caah lehe naon? Caah cai teh dugi leberna teh ka Alengka Dwirja. Uluh geuning aya anak. Aye oge ujar. Kumaha atuh Syu?
2: Alah, urang buru-buru laporan atuh ka Gusti Pati Suwana.
0: Ka Gusti Pati Sumantri,
2: Pati Suwana ayeuna mah geus digenti. Sumantri mah bareto. Ayeuna mah geus Pati Suwana.
0: Buru-buru atuh jang geura laporan ka Tujang, buru-buru bisi kumaha onam.

0: चाहिए।
1: खाऊरा चंद्रा मकेतु,
0: चंद्रा मकेतु
1: और कपिनो गावे
0: नरपति वो यो पतालुकन पतालुकन अर्जुन शास्त्र वाहुजे ya ainyan atawa migawe pagawean teh heug pikir heula bulak balik bejakeun kadunungan maneh Candra Maketu
2: ainyan aturan
0: teh Surya Maketu ya akibatna deuh heug teu nanaon senang mararane cing sararenang tapi batur ulah rugi
2: ya
0: iya tapi atuh kudu make jalan musyawarah we untuk make jeung ngayakeun tindakan mun deui kieu
1: ya geus kapalang deuleuh sabab masyarakat kula leuwih ti kieu kunyuk
0: urang ajar binatang
1: wah modar sia
0: kasebelan teh gelo
2: naon kan
0: tak kieu gelut nafsu teuing teh
2: sagala bohong
0: lain ngarontok si Candra Maketu ngagiwar kagigir atuh ai jekuk teh aing kana tungul ieu hulu angeun tepi ka seueur da kabina-bina rasakeun hurayan mun teu rasakeun sia ka sebelah

0: iya pati suandanya sepampang semantri teh.
1: Wong alang kau, wong alang.
2: Sahai sah?
3: Abdi bulan,
2: abdi.
1: Maneh deui wae cepot, ya abdi.
3: Kapi hadir lah.
1: Nuhun cepot. Kumaha?
3: Lu tiwas lah.
1: Tiwas naon?
2: Punten kulan ya abdi.
0: Gusti, nyangakeun beuheung tanger tetekeun Gusti. Genteng blokeun beuheung tanger tetekeun suku genteng blokeun suku genteng blokeun tanger tetekeun geus teh.
3: Ini pakai ninja ngomong teh sia.

0: Patih Siwana Bambang Sumantri ngaluarkeun pusaka nyaeta Cakra Baswara.
1: Iya, iya.
0: Maksadipun lepas saking Gunewa. Rasakeun jahat.

0: tersayang Tumampara.
1: Iya, Ki.
0: Ieu pedang diamang-amang atuh ieu patisuana boga rasa pinuh ilmu jemar panalar dina dirina. Hingga disampeurkeunana dasa muka atuh barang disampeurkeun. Beuki ka ngolepat ku herang-herangna ieu pedang disabetkeun kana beuheungna ieu patisuana ngagelenceng sapisan. Modar jahat. Bingah

0: Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar apa pastel anu tumiba. Di sisi walungan Yamuna anu memang pinuh cairna aya hiji buaya putih anu keur nyang heuy bari moyan.
1: Yantawisna bae ieu hiji gaji ieu hiji buaya upami ngemutkeun kana lalampahan sajarah anu parantos kalangkung. Ningga kana sawatawis sejarah rayina Patisuana nyata Rayi Sumantri anu kakasih Sokrasana anu waktos masing pati tumakaning perlaya di singsionan ku Sumantri kapungkur masih keneh ayah di alam Marakayangan
0: nunggu waktu anu tumiba.
1: Milik-milik gesangan si Yawang-Yawang gesan Yayang
0: aya di sagala antara dunya jeung akhirat.
1: Iya gitu. Sok sanaos gedong jalan ka gedong geus bolongkong tapi teu wantun lebet.
0: Hay margi janji dina ati waktos gelarna yen palay hirup babarengan ti dunya dugi ka akhirat.
1: Kitu numutkeun pasini
0: anu tina waktos eta
1: ieu numutkeun riwayat kanyaah kadedeh kaulas kaasih kanu jadi raka
0: lajeng lumebet kana ieu buaya bodas
1: nyaeta anu aya di sisi walungan Yamuna
0: asup ngabaju miragasukma

0: Ayanaun ieu teh? Surya make tu Chandra make tu Klinggapati.
1: Nun para lun maklum kasuhun ninggali nu dipamri. Kaula pun Surya make tu yang ngawakilan Chandra make tu sareng Klinggapati nguningakeun Gusti. Aya kajadian.
0: Kajadian naon?
1: Mung satu asana panuhun we. Satu asana disangemkeun. Bawiraos kumaha upami pulih deui kajati pulang di kaasa we sapertos biasa we. Ye salira tiasa ngalitan deui sapertos bahara-bahari. Aya dugih keuneun anu langkung penting sun.
0: Kaula teh karek lilir ieu teh ngeunah ka poe.
2: Bari ka
0: heeh.
1: Sadaya daya panuhun we Gusti. Tiasa pulih ka jati pulang ka asa.
0: Heeh. Tapi bejakeun heula kanu keur lalayaran.
1: Oh sae.
0: Kanu keur lalayaran nu keur ngusep jeung sajabana anu cicing di walungan girang menta supaya buru-buru hajat ka darat. Umumkeun kalayan anu aya di hilireun ieu walungan nu ngalalauk obat ulah aya saurang oge ieu rek bedah cai ieu tunjuk sumangah
1: kaula nu naam.
3: Abdi kulan buru-buru ka hilir bejakeun kumane. Buru-buru para petugas di tasaware. Hayang menta supaya bejaan.
4: Ka dulur-dulur anu aya di landeuh. Anu keur ngalalauk wayahna gawat ye gawat. Entong make jeung aya naon ye sae rek dibedahkeun buru-buru. Hajat.
1: Aduh. Anu hajat di mana?
4: Lain hajat. Ayana yeuh saliwang jelema. Sigan teh dewek wae saliwang teh.
2: Aya wae.
1: Waduh kumaha itu sirip sareng kecirik
4: cetingakeun.
2: Cetingakeun.
4: Bisa nyieun deui nu kitu mah.
2: Salamet keneh.
1: Itu termos keun bae.
2: Bae teh kompor.
4: Tingakeun kompor termos jeung sajabana buru-buru tingakeun.
2: Ayo.
1: Hayo hajat.

0: anu digirang parantos sararanyat anu dihilir pon kitu deui lajeng wae ieu tiwi krama sengkat
1: atuh lajelegurna sae anu luar biasa kaayaanana.
2: Kaki tunya saya malain huruyana cek dek oge
3: ya joleh beto
0: lajeng wayeti wikram mengalitan sepertus bahara-bahari inan ratu

0: Surya Maketu, Chandra Maketu.
1: Kaula.
0: Aya naon?
1: Sadaya-daya. Dibujeng enggana wae sing aya serangan ti Alengka Dwirja. Aya nu jadi alasan nyaeta cai naneum, cai ngeueum ka Alengka suh.
0: Oh. Aya kitu.
1: Prabu Dasamuka kairing ulah dia balad-balad di nagara Alengka Dwirja. Wangsa Denawa ngamuk ngawak ngawik walau dia balad tamtama syur anu korban boh di pihak Alengka boh di pihak Paespati. Halayan nguningakeun Gusti Pati Suwana
0: naon
1: masing pati tumakaning perlaya kuda samuka
0: tanyar talelo.

0: ieu muatan bet jadi kosong ieu. Mending geus bosan mobil parkir ka ditu ka dieu ieu. Can meunang muatan tapi tu kebenaran tu juga awewe tu juga rek mamangkat ta Neng, Neng.
1: Ka abing kan?
0: Apa kabar Neng teh ieu teh?
1: Kegeranya diwartoskeun ku abing.

0: kepada angkat kamana.
1: Sami wae abdi ge bade ka Subang kan.
0: Kumaha mun dijajakeun?
1: Aduh mangga kaya pamengan. Ieu geraya.
2: Kumaha?
1: Jajapkeun dugi ka bumi.
2: Dugi ka bumi ya kan.